Eni agalonga. Andi wenda manja manja. Nyamata genguno. Ina wenda manja manja riye. Doneni de riye tade.